ye, ki la tu da ni ba ye si na, ki ri pu nga, kia ro zi, lo mi kia mu cho, a zi, lo mi kia mu cho, ya gu sha nang da, shu di jia mo.